Sie dein Tutsina, blonda, trotzdem. Du kan få allt som du önskar. Jag ger dig vad du vill.